Itu dia Lembayung Tari Wania Hasrita. 8.28 minit pagi. Soalannya tadi berkaitan dengan apa barang ya. Ataupun benda. Apa benda kalau dibuang sayang, kalau disimpan busuk. Okey, jawapan yang paling tepat lah saya rasa eh. Ataupun jawapan yang diterima tadi. Kata buah-buahan, makanan dan juga apa lagi. Banyak benda lah yang sayang sebenarnya. Macam apa lagi, bekas-bekas plastik apa semua eh. Bekas plastik dia kalau buang simpan pun tak busuk. Tapi kebanyakannya makanan lah kalau kita simpan jadi busuk. Jawapan yang paling tepat yang disediakan oleh penerbit kita ni iaitu sampah. Sampah sarap lah. Sampah ni dia merangkumi semua lah. Maksudnya buah ke, makanan ke, tak apa, apa-apa sahaja yang kita sayang nak buang tapi lama-lama jadi busuk. Jadi itulah jawapan yang paling tepat. Okey, jadi tahniah kita ucapkan kepada semua yang telefon tadi. Boleh katakan semua menang. Okey, macam biasalah kita nak bagi hadiah lagu Hindustan kepada pemenang kita untuk jawab teka-teki pada pagi ini. Jom kita layan lagu daripada Al-Kayani dan juga Kumar Sanu, Kiadil Nikaha. Jom layan dulu.

Dalam dunia hari ni, ramai budak berhati pakat nak jadi orang soho. Nak ramai orang kenal kita. Nak jadi orang soho boleh. Tak salah pun. Cuma, lagi comel kalau kita soho dengan benda-benda yang boleh. Benda-benda yang boleh beri manfaat dari pengajaran untuk orang ramai. Sebab, kita kalau boleh, bukan saja nak soho lah ni je. Tapi, orang sebut kebaikan kita walaupun kita tak ada dah. Ingat tak ikhlas daripada ambo. Ajar geting. Orang tak soho.

0: Tahukah anda?
1: Penang Street Art khususnya di Georgetown merupakan seni mural dan karya seni awam yang menghiasi bangunan serta lorong-lorong kawasan warisan. Seni ini menjadi semakin terkenal selepas Georgetown Festival 2012 apabila artis kelahiran Lithuania Ernest Zakarevich menghasilkan beberapa mural interaktif yang menggabungkan lukisan dengan objek sebenar seperti basikal, motosikal dan buaian. Antara karya yang paling terkenal ialah Little Children on a Bicycle di Lebuh, Armenia yang memaparkan dua kanak-kanak bersama sebuah basikal sebenar. Selain menjadi tarikan pelancong, karya-karya ini turut mengetengahkan kehidupan harian, budaya dan kepelbagaian masyarakat Georgetown. Dan hari ini, street art menjadi salah satu tarikan utama Georgetown dan melengkapkan nilai sejarah kawasan yang telah diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO sejak 2008.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Polis Indonesia menahan 4 suspek termasuk 3 pegawai syarikat perkapalan berhubung tragedi feri KM Virgo Transport Aid yang karam di perairan Kalimantan Selatan bulan lalu. Ketua Biro Penerangan Awam Polis Negara Brigade General Truno Yudo Wisno Andiko berkata suspek terdiri daripada nakhoda feri serta 3 pegawai syarikat pengendali PT Virgo Karya Shipping yang disiasat atas dakwaan kecuaian dan kemungkinan penglibatan dalam malangan itu. Feri berkenaan membawa 243 penumpang ketika kejadian pada 13 September lalu. Setakat 6 Oktober, 82 orang disahkan maut, 108 terselamat dan 53 lagi masih hilang. Sekurang-kurangnya 7 orang terbunuh dalam beberapa serangan Israel di Gaza pada Khamis. Menurut pertahanan awam Gaza, serangan melibatkan drone, bedilan artileri dan pengeboman bangunan kediaman dengan mangsa termasuk wanita serta kanak-kanak. Sementara itu, Kementerian Kesihatan Gaza memaklumkan lebih 74,200 orang terbunuh sejak konflik tercetus pada Oktober 2023. Daripada jumlah korban yang dilaporkan, sekurang-kurangnya 1,450 kematian dicatatkan sejak gencatan senjata Oktober tahun lalu. Iran dan Amerika Syarikat bertukar cadangan baru bagi menamatkan konflik antara kedua-dua negara serta membuka semula Selat Hormuz. Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata, Tehran tidak akan menarik diri daripada rundingan meskipun konflik masih berterusan. Menurutnya, kedua-dua pihak telah mengemukakan cadangan masing-masing yang akan diselaraskan melalui pengantara selepas dimuktamadkan. Beliau berkata demikian ketika mengadakan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Turkmenistan. Pertemuan itu telah membincangkan usaha memperkukuh kerjasama dua hala dalam sektor tenaga, pertanian, pengangkutan dan perdagangan. Gabungan diketuai Arab Saudi di Yaman berjaya memintas dan memusnahkan 3 peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi ke arah Riyadh dan Khamis Mushaid. Agensi Berita Anadolu melaporkan 2 peluru berpandu dilancarkan ke arah ibu negara Arab Saudi, manakala satu lagi menyasarkan wilayah Asir. Insiden itu berlaku ketika pasukan kerajaan Yaman melancarkan operasi Fajar Yaman bagi merampas semula wilayah yang dikuasai Houthi. Konflik di Yaman kembali memuncak sejak Julai lalu selepas tempoh relatif tenang susulan gencatan senjata pada 2022. Sementara itu, syarikat penerbangan India termasuk Air India dan IndiGo menggantung penerbangan dari dan ke Riyadh, Arab Saudi sehingga 10 Oktober susulan serangan kumpulan Houthi. Menurut pihak berkuasa am penerbangan awam Arab Saudi, 3 orang awam terbunuh dan 36 lagi cedera dalam serangan terhadap 2 lapangan terbang utama di Riyadh dan Abha. Susulan itu, kerajaan India di Riyadh menasihatkan rakyatnya supaya sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dua vaksin percubaan terhadap virus Ebola Bundibugyo memasuki fasa baru ujian klinikal di Uganda ketika wabak berkenaan terus melanda Republik Demokratik Kongo. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, ujian vaksin dibangunkan Universiti Oxford bermula 6 Oktober, manakala vaksin keluaran Moderna menerima kelulusan etika untuk menjalani ujian sehari kemudian. Ketika ini belum ada vaksin atau rawatan khusus yang diluluskan bagi virus Ebola Bundibugyo. Kejuaraan Kelab ASEAN ACC 2026-2027. Johor Darul Takzim JDT membuka kempen dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Kelab Kemboja. PKR Sphering FC di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Pemain muda tempatan Danish Amiruddin mencuri tumpuan dengan 2 jaringan, manakala 4 gol lagi disumbangkan Arif Aiman, Marcus Kilimer, Kevin Medina dan Zahidin Tibar Shahab. Ketua Jurulatih JDT Sisko Munoz menyifatkan kemenangan itu hasil prestasi mantap anak buahnya selain yakin pasukan mampu mengharungi jadual padat menerusi penggiliran pemain. Penyerang Manchester City, Erling Haaland menyeru rakan sepasukannya supaya kekal positif dan bersatu menjelang pertemuan tentang Liverpool Ahad ini. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Tahukah anda?
1: Penang Street Art khususnya di Georgetown merupakan seni mural dan karya seni awam yang menghiasi bangunan serta lorong-lorong kawasan warisan. Seni ini menjadi semakin terkenal selepas Georgetown Festival 2012 apabila artis kelahiran Lithuania Ernest Zakarevich menghasilkan beberapa mural interaktif yang menggabungkan lukisan dengan objek sebenar seperti basikal, motosikal dan buaian. Antara karya yang paling terkenal ialah Little Children on a Bicycle di Leboh, Armenia yang memaparkan dua kanak-kanak bersama sebuah basikal sebenar. Selain menjadi tarikan pelancong, karya-karya ini turut mengetengahkan kehidupan harian, budaya dan kepelbagaian masyarakat Georgetown. Dan hari ini, street art menjadi salah satu tarikan utama Georgetown dan melengkapkan nilai sejarah kawasan yang telah diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO sejak 2008. Dengarlah Kelantan.

FM penuhi citarasa anda. Belanjawan 2027, kemajuan negara perlu dirasai rakyat. 37 kawasan di Semenanjung catat bacaan IPU tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama

0: 12.30 hari. Kerajaan meneruskan tekad memastikan kemajuan negara diterjemahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat menerusi Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan petang ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi laman Facebook rasminya berkata Belanjawan Madani kelima itu turut memberi penekanan kepada usaha membela nasib rakyat serta memastikan setiap lapisan masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dan bermaruah. Pembentangan Belanjawan 2027 dijadualkan berlangsung pada pukul 3.30 minit petang ini. Berkaitan Belanjawan 2027, pakar perubatan kesihatan awam dan pensyarah perubatan kanan Jabatan Kesihatan Komuniti, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM, Profesor Madya Dr. Aidalina Mahmud berkata, perkhidmatan doktor udara perlu diberi perhatian berikutan kekurangan infrastruktur jalan darat yang baik. Profesor Madya Dr. Aidalina turut menegaskan kepentingan menjaga kebajikan pegawai perubatan dan petugas klinikal bagi memastikan kemampanan sistem kesihatan awam negara.
1: Sektor kesihatan adalah satu sektor yang sangat memerlukan tenaga manusia. So if we keep on losing our tenaga manusia, ia satu benda yang sangat merugikan. Untuk menghasilkan seorang doktor ataupun allied health, ahli kesihatan di hospital dan sebagainya, mengambil masa yang lama untuk mereka belajar. Kemudian kita punya investment dalam pembelajaran mereka tu kan. Dan bila mereka meninggalkan sistem, kalau hal ini tidak dijaga, sistem kita boleh runtuh lah.
0: Profesor Madya Dr. Aidalina. Sebanyak 37 kawasan di Semenanjung mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 11.30 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Seremban Negeri Sembilan merekodkan bacaan tertinggi iaitu 187, diikuti Bukit Rambai Melaka 185 dan Pasir Gudang Johor 184. Kawasan lain yang turut merekodkan bacaan tinggi ialah Nilai, Bandaraya Melaka dan Segamat dengan bacaan IPU 183. Dalam perkembangan berkaitan, semua premis kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa di kawasan yang mencatatkan bacaan IPU melebihi 180 ditutup mulai hari ini. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi, langkah itu diambil bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta guru kafa selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Datuk Dr. Sirajuddin berkata, premis kafa yang terjejas perlu melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran dari rumah dengan keadaan yang bersesuaian mengambil kira kemampuan, akses dan keperluan murid serta kesediaan guru kafa. Pelaksanaan ujian pilihan kelas kafa UPKK secara bertulis akan diteruskan mengikut tarikh yang ditetapkan. Sementara itu, Kerajaan Negeri Pulau Pinang menunda penganjuran Hari Sukan Negara peringkat negeri yang dijadualkan berlangsung esok susulan keadaan jerebu yang tidak sihat. Exco Belia Sukan dan Kesihatan Negeri Daniel Goy Zisen berkata, keputusan itu diambil selepas pemantauan mendapati bacaan IPU di 4 stesen pemantauan di Pulau Pinang berada pada tahap tidak sihat.
2: 4 stesen pembaca indeks pencemaran udara kini mencatatkan kedudukan tidak sihat di negeri Pulau Pinang. Itu sebab awal petang tadi, selepas kami bermesyuarat dan memantau keadaan, kita telah mengambil keputusan untuk menunda penganjuran sambutan Hari Sukan Negara peringkat negeri Pulau Pinang yang bakal berlangsung pada Sabtu ini, sebab bagi kami melihatkan situasi jerebu ini mungkin berlarutan dan kami sememangnya meletakkan kesihatan orang awam di tempat yang pertama.
0: Tarikh baharu penganjuran Hari Sukan Negara peringkat negeri Pulau Pinang akan ditentukan oleh Jawatan Kuasa Induk Sambutan Berkenaan selepas keadaan jerebu beransur pulih. Di Selangor, sambutan Hari Sukan Negara 2026 peringkat negeri dan daerah yang dijadualkan esok turut ditangguhkan susulan keadaan jerebu semakin membimbangkan dengan tarikh baharu akan dimaklumkan kelak. Exco Belia dan Sukan dan Keusahawanan Negeri Muhammad Najwan Halimi berkata, keputusan itu dibuat dengan mengutamakan keselamatan dan kesihatan rakyat, khususnya peserta, petugas, sukarelawan serta kanak-kanak dan golongan yang lebih terdedah kepada kesan pencemaran udara. Menurut beliau yang juga Esko Pengurusan Bencana Negeri, sambutan Hari Sukan Negara bertujuan memupuk budaya hidup aktif dan sihat. Justeru penganjurannya tidak wajar diteruskan dalam keadaan yang boleh menjejaskan kesejahteraan masyarakat.
3: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen. Gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Reman terhadap remaja lelaki berusia 16 tahun yang disyaki terlibat dalam kes bunuh di sebuah sekolah di Yongping disambung 6 hari lagi bermula esok. Perintah tahanan reman hingga 15 Oktober itu dikeluarkan Magistri Aimi Nawar Muhammad Othman di Mahkamah Magistri Batu Pahat pagi tadi. Sebelum ini, remaja terbabit direman 6 hari bermula 4 Oktober lepas bagi membantu siasatan berhubung kematian Irin Sofia Muhammad Khairul Faisal. Polis memaklumkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan kerana membunuh. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Sarawak berjaya menahan dua lelaki yang disyaki ahli sindiket pengedaran dadah dalam satu operasi di lapangan terbang antarabangsa Kuching, sekaligus merampas dadah jenis pil Aramin 5 seberat 32.73 kilogram bernilai RM3.3 juta. Pemangku Pesuruh Jaya Polis Sarawak, DCP Saifulizan Ishak berkata, kedua-dua suspek berusia 25 dan 39 tahun itu ditahan di Balai Ketibaan Lapangan Terbang berkenaan.
5: Dalam serbuan tersebut, polis telah berjaya merampas 32,730 gram dadah jenis pil Aramin 5. Dadah yang dirampas dianggarkan bernilai 3.3 juta. Keseluruhan dadah yang dirampas boleh merosakkan seramai 163,650 orang yang menggunakannya. Sindiket ini dipercayai aktif sejak Ogos 2026. Modus operandi sindiket ini adalah mendapatkan bekalan dadah dari Johor Bahru dan membawanya ke Kuching melalui penerbangan untuk diedarkan di sekitar Kuching.
0: DCP Saifulizan Ishak. Sukan Ketua Jurulatih JDT Sisko Munos memuji prestasi dan semangat juang anak buahnya selepas mencatat kemenangan besar 6-0 ke atas Kemboja PKR Sveriang FC dalam aksi kumpulan B Kejohanan Klub ASEAN di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Walaupun kembali beraksi selepas tempoh rehat aksi antarabangsa yang panjang, Munos tetap berpuas hati dengan cara pasukannya mengawal permainan di samping keupayaan pasukan mencipta banyak peluang jaringan yang menjadi kunci kepada kemenangan tersebut. Sementara itu, Ketua Jurulatih PKR Sveriang FC Matthew Mervyn McConkey kecewa dengan kekalahan besar pasukannya sambil menyifatkan keputusan itu sebagai sesuatu yang tidak boleh diterima berikutan kesilapan individu yang merugikan pasukan. Beliau mengakui JDT meningkatkan mutu permainan pada separuh masa kedua sedangkan pemainnya mula hilang tumpuan. Bagaimanapun, Matthew yakin pasukannya akan memperbaiki segala kelemahan dan bekerja lebih keras sebagai persediaan menghadapi perlawanan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Mak, tengok orang tu. Isak rokok.
1: Ish, tak boleh jadi ni.
0: Mak nak buat apa tu?
1: Mak nak buka Mai Sejahtera, nak lapo dalam Mai lapo.
0: Eh, siap dah mak lapo.
1: Iyo, seni aja. Tengok, klik, dah lapo. Kalau ada nampak orang isak rokok di tempat awam, sila lapo melalui sistem Mai lapo. Jangan tunggu lagi. Tengok, klik, dah lapo. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: banget.
1: Ya, Makcik. Boleh saya tolong?
2: Makcik nak sipir pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
1: Oh, Makcik tak usah rosing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan hok jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
2: Oh, pas ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
1: Eh, tak payah, Makcik. Dia memang otomatik dah.
2: Oh, lega lah kalau gitu gak.
3: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Ya, makcik, boleh saya tolong?
1: Makcik nak sipai pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
0: Oh, makcik tak usah rusing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
1: Oh, pas ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
0: Eh, tak payah, makcik. Dia memang automatik dah.
1: Oh, lega lah kalau gitu gak.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: orang tu? Isak rokok.
1: Ish, tak boleh jadi ni.
0: Mak nak buat gapo tu?
1: Mak nak buka Mai Sejahtera, nak lapo dalam Mai lapo.
0: Eh, siap dah mak lapo.
1: Iyo, seni aja. Tengok, klik, dah lapo. Kalau ada nampak orang isak rokok di tempat awam, sila lapo melalui sistem Mai lapo. Jangan tunggu lagi. Tengok, klik, dah lapo. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Ringkas 3 Petang. Pembentangan Belanjawan 2027 hari ini diharap terus memperkukuh ekonomi, meringankan beban rakyat serta memelihara kestabilan nasional. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Belanjawan 2027 dijangka meneruskan usaha Kerajaan Madani yang sebelum ini telah memacu pertumbuhan ekonomi negara sebanyak 5.7% pada separuh pertama 2026. Sementara itu, Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Argo Dagang dan Menteri Digital Gobin Sin Dio turut menekankan kepentingan perancangan belanjawan yang berpandangan jauh bagi membina masa depan negara yang mampan. Menerusi perancangan yang berpandangan jauh berpaksikan keperluan rakyat serta aspirasi Malaysia. Dalam perkembangan berkaitan, Perkhidmatan Doktor Udara FDS perlu diberi perhatian menerusi Belanjawan 2027. Demikian dinyatakan Pakar Perubatan Kesihatan Awam dan Pensyarah Perubatan Kanan Jabatan Kesihatan Komuniti Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM Profesor Madya Dr. Aidalina Mahmud. Katanya FDS amat diperlukan bagi penduduk khususnya di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak berikutan kekurangan infrastruktur jalan darat yang baik. Sambutan Hari Sukan Negara HSN Peringkat Kebangsaan Tahun 2026 di Bukit Jalil esok ditangguhkan susulan isu kualiti udara semasa. Kementerian Belia dan Sukan memaklumkan keputusan itu dibuat demi menjaga kesihatan awam dan keselamatan semua pihak terlibat. Tarikh baru akan diumumkan kelak selepas keadaan kembali selamat untuk aktiviti luar. Manakala penganjuran HSN di peringkat negeri lain tertakluk kepada situasi setempat masing-masing. Suruhanjaya Syarikat Malaysia melanjutkan tempoh pengurangan kadar kompaun di bawah Akta Syarikat 1965 dan Akta Syarikat 2016 sehingga 31 Disember depan. Pelanjutan tempoh itu memberi peluang kepada syarikat yang layak untuk mengambil tindakan sewajarnya. Pengurangan kadar

Semiconductor Kulim Hightech Park Kedah dan Eko Pelancongan di Terengganu. Pada masa yang sama, projek berkepentingan rakyat turut diberi keutamaan, rencangan tebatan banjir di Sungai Rambai Melaka, pembangunan Lembah Cuping di Perlis, jalan baru di KLIA ke Bandar Enstek, Negeri Sembilan dan perumahan rakyat berhampiran ECRL Stesen Kota SAS Pahang. Perjanjian Malaysia 1963, saya telah tekankan di Kuching baru-baru ini, mesti dilihat sebagai sebahagian daripada wa'ad nasional. Bukan tuntutan Sarawak atau Sabah, tetapi tanggungjawab nasional yang mesti dijawab secara nasional. Selama puluhan tahun, pemberian khas tidak seiring dengan keperluan pembangunan Sabah dan Sarawak. Kerajaan Madani telah meningkatkan kadar pemberian khas sebanyak 3 kali dengan kadar interim terkini sebanyak 1.5 bilion ringgit untuk Sabah dan 1.5 bilion ringgit untuk Sarawak. Dan insya-Allah dilunaskan sebelum hujung tahun. Sementara rundingan untuk mengutamakan formula tahunan yang adil serta mampan diteruskan. Peruntukan untuk Sabah dan Sarawak bagi tahun 2027 memang kekal tertinggi. Sabah menerima 18.7 bilion ringgit dan Sarawak 16.2 bilion ringgit. Dan kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun. Kerajaan Sarawak telah menzahirkan kesungguhan untuk membangunkan zon ekonomi khas Sibu. Beberapa projek lebuh raya, infrastruktur besar yang selama ini menjadi tanggungjawab Kerajaan Persekutuan juga dibiayai oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Saya harus tekankan ini untuk membetulkan kekeliruan. Umpamanya pengambilan alih Pelabuhan Bintulu, Kerajaan Sarawak setuju, malah sudah pun membayar 1.8 bilion ringgit kepada Kerajaan Persekutuan. Bayaran tunai. Kuala Lumpur sebagai ibu kota tidak hidup pada gahnya pencakar langit. Jiwa ibu terletak pada gerai dan warung yang selesa dan selamat. Kediaman rakyat yang manusiawi serta warisan kota yang bernyawa sebagai pentas budaya yang menarik pelancong. Jadi saya ucap tahniah luar biasa atas kejayaan khazanah dengan ikhtiar warisan Kuala Lumpur. Memelihara bangunan Sultan Abdul Samad dan warisan sekitar telah menarik 500,000 pengunjung tempatan dan asing. Tumpuan seterusnya adalah memelihara Menara Daya Bumi, Stesen Kereta Api Kuala Lumpur dan Ibu Pejabat KTMB. Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan. Tanah pajakan seluas 100 ekar di Bukit Kiara akan diwartakan sebagai tanah persekutuan untuk kegunaan awam. DPKL akan membina laluan berjalan kaki berbumbung 22 kilometer. Dalam keadaan cuaca yang baik, jangan sekarang waktu jerbu. Menghubungkan mercu tanda seperti Masjid Negara, Dataran Merdeka, Pasar Seni. Laluan berbumbung turut dibina dari kediaman rakyat ke premis perniagaan, sekolah, klinik dan stesen pengangkutan awam. Bagi projek jalan desa, ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Secara keseluruhan, projek prasarana asas desa diperuntukkan 3.3 bilion ringgit. Termasuk
memasang jalan lampu jalan kampung, kemudahan komuniti, bekalan air bersih dan elektrik. Projek Jendela memperkukuh ketersambungan internet negara dengan jumlah pelaburan RM5 bilion. Kita berjaya meliputi Wi-Fi di semua kampus universiti awam dan 4G di semua penempatan Felda. Tahun depan, tumpuan kita meliputi semua kampung orang asli dengan 4G. Memastikan pencapaian internet 7,000 km jalan raya dan 1,700 km rel kereta api serta pelaksanaan kabel dasar laut Madani Salam. Bukit Jalil, Bandar Madani akan dibangunkan sebagai kawasan kediaman rakyat yang lengkap dengan kemudahan termasuk sekolah vertikal. Pendapatan, ini bukan saja pengumuman, pendapatan fasa 1 akan dibuka mulai Isnin ini. Kerana kalau tidak, mengatakan umum mungkin 2 tahun lagi. Tidak. Hari ini Jumaat umum, hari Isnin boleh daftar. RM1 bilion disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Paya Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu. SJKP menyediakan jaminan pembiayaan perumahan hingga RM20 bilion. Jaminan ini bakal membantu 80,000 pembeli rumah pertama, terutama dalam kalangan orang bekerja sendiri yang tidak mempunyai pendapatan tetap. Kerajaan bercadang memberikan pengecualian penuh duty stamp ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik bagi rumah pertama berharga sehingga RM500,000. Bagi rumah sehingga RM750,000, pengecualian penuh duty stamp untuk RM500,000 pertama dan 50% bagi baki. Darah sifar perumahan projek terbengkalai menjelang 2030, kita akan pastikan ada pengecualian penuh duty stamp ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik yang disempurnakan oleh kontraktor atau pemaju penyelamat serta pembeli asal. Sejak 2024, Tan Sri Dato' Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani telah memberi manfaat kepada hampir 500 kampung dan 1,700 sekolah. Umpamanya, Jabatan Peguam Negara pun menyediakan kemudahan di Kampung Jilid 8 di Kuala Muda, Kedah, Padang Bola, Jati Nelayan dan Mesin ATM BSN. Sekolah Kebangsaan Teluk Kalung, Terengganu mendapat bilik pemulihan khas dan kemudahan pembelajaran robotik hasil sumbangan Saim Dabi Berhad dan ratusan cerita-cerita yang lain. Bukan saja berikan peluang kepada anak-anak kita, tetapi beri pendedahan kepada golongan korporat dan profesional untuk turun ke bawah melihat sendiri kampung halaman. Untuk tahun 2027, kerajaan akan melaksanakan komuniti madani, komuniti angkat madani dengan peruntukan RM50 juta. Tumpuan kali ini untuk membantu komuniti PPR bandar. Universiti dan institusi TVET turut dilibatkan supaya dapat menawar kekemahiran yang diperlukan. Untuk membaiki prasarana kampung baru Cina, ditingkatkan kepada lebih RM100 juta. Termasuk untuk membaik pulih dan membina semula prasarana yang uzur. Untuk menyelenggara rumah ibadat bukan Islam yang berdaftar juga ditingkatkan kepada RM80 juta. Yayasan GLIC GLC menyediakan geran padanan RM100 juta antaranya untuk memperkasa ekosistem penjagaan kanak-kanak dan menyediakan latihan kepada 6,000 pengasuh di lebih 50 kawasan baru di 9 negeri. Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif sukuk simpanan runcit bertoken. Melalui teknologi blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin. Lunas ketiga, membela nasib semua rakyat. Untuk ekonomi Bumi Putera, agenda Bumi Putera dipacu dengan pendekatan terangkum melalui Putra 35. Kerajaan telah mewartakan
50 ekar sebelum ini tanah di Kuala Lumpur sebagai tanah rizab Melayu. Pertama kali dilakukan dalam sejarah sejak merdeka. Petronas telah memulakan pembangunan 10 ekar pertama menyediakan perumahan mampu bilik. Kali pertama kerajaan menyediakan endowment kepada Yayasan Pelawaran Bumi Putera adalah pada tahun 1978 berjumlah 200 juta ringgit. Sejak 1981, tiada endowment susulan diberikan kepada PNB, badan induk yang menjaga kepentingan Bumi Putera. Oleh itu, atas waat dan tanggungjawab memperkasa ekonomi dan pemilikan Bumi Putera, Kerajaan Madani bersetuju menyediakan tanah strategik seluas 50 ekar di sekitar Kuala Lumpur bernilai 1 bilion ringgit sebagai endowment baru kepada Yayasan Pelaburan Bumi Putera. Ini adalah tambahan daripada 50 ekar yang disebut tanah rizab Melayu. Tanah ini akan dibangunkan oleh PNB mengambil kira keperluan rumah bapa milik serta kepentingan Bumi Putera di bandar. Kita bersetuju supaya tanah kerajaan hampir 11 ekar di Belfield, Kuala Lumpur dibangunkan bagi membina sekurang-kurangnya 2,500 unit rumah madani dengan 70% dikhususkan untuk Bumi Putera. Saya telah mengadakan sesi libat urus bersama Wakil Persatuan Syarikat Kontraktor Bumi Putera untuk mendengar sendiri keresahan terkait perusahaan mereka. Sukacita saya umumkan, nilai perolehan kerajaan yang dikhususkan untuk kontraktor Bumi Putera G1 ke G4 ditingkatkan kepada 7.5 bilion ringgit. Bagi kerja selenggara perbaikan penambahan fasiliti kerajaan, had perolehan nantikan terus dibenarkan sehingga RM200,000 dan sebut harga dibenarkan sehingga RM3 juta. Ini atas permintaan dan perbincangan teliti dengan mereka, dengan Putera 35, Jawatankuasa dan juga yang telah dirojok kepada Kementerian Kewangan. Teraju menyediakan pembiayaan sehingga RM1 bilion. Keupayaan teraju turut diperkasa supaya dapat membantau lebih berkesan projek-projek Bumi Putera merentas semua jabatan, agensi dan syarikat. Kerajaan memberikan kemudahan duty stamp hanya RM10 ke atas perjanjian pinjaman dan pembiayaan di bawah skim Cakna 2 yang akan diperkenalkan dari 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2030. Syarikat Glick akan melabur RM2 bilion untuk memperkasa syarikat Bumi Putera. Umpamanya, Equinas dan PHB akan membantu syarikat Bumi Putera menuju penyenaraian awam dan memperkukuh pemilikan hartanah strategik. Malaysia akan memperkukuh kedudukan sebagai penaju ekonomi dunia, ekonomi Islam dunia. Ke arah Malaysia sebagai pusat pengurusan dana Islam, penyedia perkhidmatan pengurusan dana patuh syariah diberi pengecualian cukai pendapatan 40% bagi taksiran 2028 hingga 2030. Malaysia insya-Allah mengekalkan kedudukan sebagai antara pasaran sukuk terbesar di dunia. Kita hanya bersaing dengan Arab Saudi. Ada tahun kita menang, ada tahun ke Arab Saudi menang. Tapi kita di antara dua yang tertinggi dari segi sukuk. Bagi menggalakkan pembiayaan syariah lestari, penerbit sukuk Prisma layak menerima potongan cukai atas kos penerbitan yang diluluskan oleh Suruhanjaya Security bagi tahun taksiran 2027 hingga 2030. Geran yang diterima di bawah skim sukuk SRI dan geran bond diberi pengecualian cukai pendapatan mulai 1 Januari 2027. Tuan-tuan dan puan, kebanyakan usahawan kita punya produk berkualiti tetapi sukar mendapat persijilan halal dan menembusi pasaran lebih luas. Maka atas cadangan Jawatankuasa, Majlis Halal, kerajaan bersetuju menyediakan geran padanan sehingga RM5,000 kepada setiap syarikat PMKS yang mahu mendapatkan sijil halal kali pertama. Kebajikan kumpulan tumpuan meningkatkan usaha
mempersiapkan negara menuju status negara tua. Rang undang-undang warga emas akan digubal bagi menangani pengabaian dan memperkukuh ekosistem penjagaan yang menyeluruh. Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun. Ini untuk supaya jangan ketinggalan bapa-bapa di ibu-ibu kita. Bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja dalam sektor penjagaan warga emas, lebih RM40 juta disediakan melalui HRD Corp untuk melatih 8,000 orang, sekaligus membuka peluang pekerjaan kepada mereka dalam bidang ini. Sementara itu, bantuan warga emas tahun depan ditingkatkan kepada RM1.3 bilion yang akan memberi manfaat kepada 200,000 penerima. Ahli KWSP yang mencapai usia 55 dan 60 tahun boleh memilih skim iMas untuk menerima pengeluaran bulanan supaya baki simpanan terus menjana dividen. Kepada komuniti kurang orang kurang upaya, sukacita saya umumkan peruntukan keseluruhan bagi bantuan OKU ditingkatkan kepada RM1.5 bilion untuk manfaat lebih 300,000 orang OKU. Ini termasuk bantuan penjagaan OKU terlantar, pesakit kronik kepada RM600 sebulan. Ini termasuk allowan murid berkeperluan pendidikan khas diberi RM200 sebulan. Insentif pengajaran murid berkeperluan khas ditingkat kepada RM300 sebulan. Dan ini akan beri manfaat kepada 20,000 guru pendidikan khas. Jabatan Kemajuan Orang Asli diperuntukkan selain daripada kemudahan-kemudahan yang diperoleh melalui program Bumi Putera, diperuntukkan khas RM445 juta. Ini termasuk projek penanaman semula di Pos Pui, Sungai Siput, Perak, pembinaan tabika orang asli di Kampung Angkek dan Pos Belatim, Gua Musang, Kelantan. Di daerah Kinta, Perak, ada anak orang asli yang tinggal jauh dari sekolah dan berisiko tercicit kerana sukar berulang alik setiap hari. Atas desakan dan cadangan mereka, kerajaan bersetuju membina sebuah asrama khas dengan 100 tempat untuk anak-anak orang asli. Sejak 2023, kerajaan Madani telah membantu lebih 250,000 rakyat keluar dari belenggu kebangkrapan. Dia turun tuang. Terima kasih. Mulai 2027, kerajaan memutuskan untuk menaikkan ambang bangkrap daripada RM100,000 kepada RM150,000. Bagi mempercepat proses bebas bangkrap, dasar peluang kedua prihatin diperluas kepada penjaga utama ahli keluarga OKU, pesakit kronik, warga emas, penjaga pekerja gig dan yang berpendapatan tidak tetap. Lunas keempat, mengangkat mutu perkhidmatan rakyat. Ketangkasan perkhidmatan itu harus diutamakan. Bermula dengan Kementerian Kesihatan. Maka Kementerian Kesihatan ditambah peruntukan menjadi RM47.7 bilion. Ya. Nah, saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
dan bagi menghargai 47,000 anggota paramedik dan jururawat yang memikul tanggungjawab besar di lapangan, kadar bayaran insentif post baik basic akan ditingkatkan kepada RM200 sebulan. Tentunya ramai yang terkejut dan duka cita atas tragedi nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang yang meragut nyawa petugas barisan ke depan, barisan hadapan. Kerajaan bersetuju menaikkan bayaran insentif perkhidmatan kesihatan udara kepada RM100. Bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan, ini kita alami semua di hampir semua hospital, terutama hospital bandar. Peruntukan untuk menyumber luar pesakit ke hospital lain ditingkatkan kepada RM200 juta untuk mengurangkan beban di hospital. Selain itu, skim dengan pelaburan RM1 bilion terus mempergiat pelaksanaan projek sistem rekod perubatan elektronik di fasiliti kesihatan di seluruh negara. Kerajaan akan meluncurkan pelan Medi Asas mulai 2027. Pada harga mampu milik, melalui pelan ini, bayaran hospital akan mengikut jenis diagnosis dan rawatan supaya kos lebih terkawal serta mudah dijangka, terutama juga melibatkan hospital swasta. Ahli KWSP di bawah 55 tahun dibenarkan membayar premium Medi Asas melalui akaun sejahtera. 9 fasiliti baru akan dibina, kompleks klinik pakar, Hospital Sultan Aminah Johor, pusat pakar pergigian kucing Sarawak, kompleks kesihatan bersepadu Greek Perak, kesihatan bersepadu Rembau, Negeri Sembilan dan lain-lain. Semua prasarana hospital dan klinik awam akan diselenggara dan dibaik pulih dengan peruntukan RM1.2 bilion. Ini termasuk menaik taraf klinik-klinik daif yang berbaki. Pendidikan, kita mula dengan peringatan dari Pujangga Agong Tamil Tiru Valluvar melalui karyanya yang masyhur Tiru Kural dalam rangkap ke-731. Bunyinya, Tala Vilayulum Takarum Tal Vilay Chela Chel Varum Sarvada Nadu. TPM faham, tak payah terjemah. Maksudnya, negara yang unggul ialah negara yang subur hasil buminya, tinggi ilmu dan budi pekerti rakyatnya, serta makmur kekayaan tanpa meninggal dan mengesampingkan akhlak. Ternyata sejak zaman silam, Tiru Valluvar mengingatkan bahawa hebatnya sebuah negara tidak sekadar bersandar kepada limpahan khazanah dan mercu tanda, tetapi ditunjangi kebijaksanaan, keadilan dan kemuliaan insan. Itu karamah insan kalau dalam istilah orang Islam. Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan kekal oleh itu menerima peruntukan tertinggi hampir RM69 bilion. Setuju supaya peruntukan bagi membaik pulih menyelenggara semua jenis sekolah ditingkatkan kepada RM2 bilion. Peningkatan ini bermakna sekolah kebangsaan naik kepada RM900 juta, sekolah jenis kebangsaan Cina RM100 juta, sekolah jenis kebangsaan Tamil RM50 juta. Kerana jumlah pelajarnya sangat kecil, kemudian kita tambah juga dengan kadar segera. Peruntukan bagi sekolah agama rakyat yang banyak terbiar dan saya lihat sendiri beberapa keadaan yang sangat daif, maka di bawah JAKIM telah dinaikkan ke RM200 juta. Dan ini diperluas untuk meliputi bantuan operasi institusi. Hampir RM1.3 bilion disediakan bagi menaik taraf 682 sekolah daif khususnya di Sabah dan Sarawak. Hampir 500,000 murid dijangka memasuki darjah 1 tahun depan, termasuk lebih 70,000 yang berusia 6 tahun.
bagi menampung pertambahan murid darjah 1 sebanyak 3,500 bilik darjah tambahan dijangka siap sebelum akhir tahun ini melalui kaedah IBS. Kerajaan akan terus membina sekolah baru, bangunan prasekolah serta kemudahan di sekolah sedia ada. Antaranya daripada puluhan, saya pilih beberapa sekolah, Sekolah Kebangsaan Seri Cemoh, Ipoh, Bandar Seri Nia, Sepang, SKT, SS, JKT, Tamil, Ladang Pamol, Keluang, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, Bandar Bahkota, Ceras, bangunan prasekolah DSK Bulu Silau, Keningau, Sabah. Kolej matrikulasi yang saya saksikan sedang dalam dibina di Marang, Terengganu. Marang, tak tertinggal, di Terengganu. Bagi menggalakkan penglibatan rakyat dalam pembentukan persekitaran sekolah yang berkualiti, tabung sumbangan awam sekolah akan ditambah baik supaya sumbangan sukarela ibu bapa, alumni dan masyarakat boleh digunakan untuk operasi sekolah, membaiki dan lain-lain. Dan sumbangan tunai kepada tabung ini layak mendapat potongan cukai sehingga 10% daripada pendapatan agregat. Sukacita saya umumkan, bantuan awal persekolahan yang diberi kepada setiap pelajar, setiap murid, ditingkatkan kepada RM200. Ini bermakna kalau ada keluarga, ada 4 orang anak akan menerima RM800. Ini akan memberi faedah kepada 5.3 juta murid dengan peruntukan RM1 bilion. Saya minta dan gesa supaya disalurkan bantuan ini langsung melalui sekolah, kerana kita lihat ada masalah mendapatkan kerjasama ibu bapa dalam mengawal bukan saja mutu pendidikan dan prestasi anak-anak, tetapi juga pembentukan syakhsiah dan hubungan baik dengan sekolah. Maka disyaratkan wang ini mesti diambil dari sekolah supaya ibu bapa boleh menemui guru-guru yang berkenaan. Seperti mana telah saya umumkan sebelum ini, kerajaan bersetuju untuk memberikan allowance sara hidup kepada yang saya janjikan, pelajar tingkatan 6 yang berjumlah RM2,500 untuk pelajar tingkatan 6. Ini tidak diberikan sebelum ini. Keputusan kita ialah untuk menyamakan allowance pelajar tingkatan 6 dengan allowance pelajar matrikulasi dan akan memberikan manfaat kepada 90,000 pelajar tingkatan 6. RM870 juta disediakan untuk rancangan makanan tambahan kepada lebih 800,000 murid. Perundangan pendidikan tinggi yang diumumkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi di peringkat akhir itu di antara lain menggantikan beberapa peruntukan Akta Universiti dan Kolej Universiti ada sekarang. Tentunya ia lebih luas daripada masalah sekatan pada mahasiswa. Tetapi berkuat kuasa serta merta, selain daripada kajian yang melibatkan pengurusan universiti, berkuat kuasa serta merta semua proseding tata tertib universiti awam berkaitan dengan kebebasan bersuara, pernyataan pandangan, kritikan awam kepada termasuk pada kerajaan dan perhimpunan awam perhimpunan aman telah dihentikan. Berkuat kuasa PTPTN ini ditubuhkan sebagai menyelamat anak bangsa bercita-cita melanjutkan pelajaran ke Menara Gading. Bagi tahun 2027, kerajaan bersetuju untuk memberikan penangguhan bayaran balik kepada peminjam yang berpendapatan RM2,500 sebulan. Maknanya, kalau pendapatan seorang itu belum cecah RM2,500 sebulan, dia
belum dikendaki membayar apa-apa kepada PTPTN. Hanya setelah dia dapat gaji yang lebih, maka dia hanya diminta bayar RM50 sebulan. Itu saja. Ya. Dan ini akan beri manfaat kepada 400 ribu peminjam PTPTN. Ya. Saya percaya tidak akan jadi isu kerana dia belum mampu, dia tak perlu bayar. Dia mampu, dia bayar hanya RM50 sebulan. Baik. Kepada peminjam yang tidak mempunyai tunggakan dan membuat bayaran balik secara teratur akan diberi diskaun sebanyak 10%. Kerajaan setuju untuk memberi potongan cukai kepada majikan yang membuat bayaran balik pinjaman PTPTN bagi pihak pekerja. Galakan ini meliputi bayaran balik yang dibuat mulai 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2028. Bagi menangani isu pengindapan mahasiswa yang memang menjadi isu besar di kalangan mahasiswa kita, kerajaan telah mengambil langkah segera dan dengan perbincangan KPPT untuk memperkenalkan beberapa pendekatan baru termasuk dengan GLIK. Umpamanya, fasa 1 residensi mahasiswa Universiti Melaya dijadualkan siap kita 2030 atau awal 2031 untuk memberikan tempat ruang kepada 10,000 mahasiswa Universiti Melaya. KUAP akan melabur RM750 bagi projek Vista Kampus, iaitu pembinaan kediaman siswa di 6 universiti terpilih termasuk UNISA dan UITM. Setiap mahasiswa diberi dijamin dengan penyediaan makanan. Kerana dalam beberapa dialog pertemuan ada yang mengatakan tidak cukup dana untuk makan. Maka keputusan kita ialah mengembangkan dapur siswa madani diperluas ke politeknik IPG dengan peruntukan tambahan RM20 juta. Ini menyediakan peralatan memasak, sumbangan makanan, bahan makanan serta menu kasih siswa sebanyak RM5 sahaja. Potongan cukai akan diberikan kepada pihak yang menyumbang makanan dan peralatan bagi tujuan tersebut mulai 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2030. Mahasiswa Sabah, Sarawak dan Semenanjung berulang alih hadapi masalah dengan kenaikan kos. Maka dengan kerjasama Kementerian Pengangkutan, tiket penerbangan fly siswa Madani 2027 ditingkatkan kepada RM500 juta. Ditingkatkan kepada RM500, maaf. Dan saya baik menteri dengar. Saya nak semak sama menteri dengar atau tidak. Jadi ini akan memberikan manfaat kepada 60,000 penuntut IPTA. Dari Semenanjung ke Sabah Sarawak atau Sabah Sarawak ke Semenanjung. Kepada semua pengguna pengangkutan awam, kemudahan Mai 50 diteruskan untuk manfaat 300,000 pengguna bas dan rel prasarana di Lembah Kelang. My Commuter 50 akan diperkenalkan untuk manfaat 40,000 pengguna KTM Commuter, selain pas percuma kepada 360,000 murid sekolah komuniti OKU dan kanak-kanak bawah 6 tahun. Ini luar biasa. Satu pendekatan yang pro rakyat yang sukar disaingi oleh mana-mana negara lain. Sejak kebelakangan ini, rakyat sering berdepan dengan kejadian tren rosak atau perkhidmatan terkendala. Oleh itu, prasarana dan KTMB telah bertanggungjawabkan untuk mengambil langkah segera bagi memastikan kelancaran perkhidmatan tren. Sebagai penyelesaian jangka panjang, prasarana melabur lebih RM3.4 bilion untuk memulih secara menyeluruh perkhidmatan rel mereka. Kerajaan juga memperoleh 42 set tren baru bagi perkhidmatan ETS dan KTM Commuter. PCRL fasa 1 di Kota Baru ke Terminal Bersepadu Gombak dijangka mulai beroperasi Disember ini. Malaysia dan China turut sepakat untuk menyambung laluan ke rantau panjang. Ahli Parlimen Kelantan tak sambut pula.
Sedang dibuat kajian awal. Ini untuk kemudahan rakyat sehingga kesempadan Thailand. Dan ini peringkat kajian awal dan dapat persetujuan daripada Kerajaan di Kelantan dan mengibatkan satu proses pengambilan tanah yang juga rumit. Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 28 kes maut akibat pemandu mabuk atau di bawah pengaruh dadah. Ini memang menyentak sanubari kita. Walaupun penguatkuasaan telah diperketat, namun pelanggaran peraturan masih membimbangkan. Oleh itu, sebagai langkah lebih tegas, kerajaan akan meminda akta pengangkutan jalan bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah membayar papasan kepada mangsa. Sistem telematik akan diwajibkan untuk dipasang di kenderaan perdagangan bagi memantau kelajuan, lokasi dan corak pemanduan berisiko termasuk pengesan alkohol. Prekeso akan menyediakan baucer pemeriksaan kesihatan kepada pemandu kenderaan perdagangan bagi mengesan risiko kesihatan yang boleh menjejaskan keupayaan memandu. Kerajaan terus memperkasa peranan jurutera daerah. Ini penting kerana beberapa projek kecil itu tertangguh kerana bidang kuasa jurutera daerah yang terbatas. Maka kita telah tambah peruntukan untuk maksud tersebut kepada RM40 juta. Ketangkasan penyampaian perkhidmatan diketuai oleh dalam pasukan setar oleh Ketua Setiausaha Negara dan merongkai beberapa kerenah birokrasi dan mengurangkan kos pematuan. Hampir RM25 juta disediakan untuk mempercepatkan urusan kerajaan dengan rakyat dan perniagaan. Saya mendengar juga keresahan kontraktor pembinaan yang terkesan dengan peningkatan kos harga simen, harga besi dan lain-lain. Oleh itu, kerajaan bersetuju memperkenalkan semula klausa perubahan harga atau VOP khusus untuk menampung kenaikan kos diesel dan bitumen bagi menyegerakan pelaksanaan projek berkepentingan rakyat seperti pembinaan kuartus, sekolah, asrama, klinik dan dewan. Projek yang mempunyai pre-approved plan oleh JKR dengan nilai sehingga RM5 juta boleh dipelawar menggunakan kaedah sebut harga. Lunas kelima, menjamin bekalan dan kesiapsiagaan negara. Agenda peralihan tenaga mesti diperhebat untuk kelangsungan bekalan tenaga negara. TNB melabur RM15 bilion untuk memperkukuh grid nasional bagi menjamin kelangsungan permintaan elektrik negara. UEM Lestra melabur RM1 bilion masuk melaksanakan projek penyimpanan tenaga di KLIA dan tenaga hybrid berkapasiti 1 gigawatt di Johor. Bagi menggalakkan lebih syarikat beralih daripada teknologi hijau dan lestari, galakkan cukai ditambah baik dan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2030 untuk syarikat yang menjalankan projek teknologi hijau dan lestari dan stesen pengecasan kenderaan elektrik layak mendapat elaun cukai pelaburan sehingga 100%. Syarikat yang membeli aset teknologi hijau untuk kegunaan sendiri layak mendapat elaun cukai pelaburan sehingga 100%. Agri-komoditi dimulakan dengan pelaksanaan projek tanaman padi 5 musim dalam 2 tahun yang amat penting bagi kelangsungan bekalan beras negara. Kerja-kerja menaik taraf sistem pengairan di 15 blok sawah sedang berjalan mengikut jadual di Kedah. Projek pemulihan empangan Pedu dijangka siap pada penghujung 2027. Kerajaan Persekutuan dengan kerjasama kerajaan negeri bagi melaksanakan agro makanan untuk menjamin menjana hasil yang bermakna. Kerjasama ini akan terus diperhebat dengan peruntukan RM300 juta. Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak RM2.6 bilion. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar insentif penuaian padi kepada RM100 sehektar semusim. Kadar insentif pembajakan juga telah ditingkatkan kepada RM300 dan dikekalkan serta diperluaskan kepada pesawah Sabah dan Sarawak. Bagi mempulih dan menjubur semula tanah sawah padi, RM20 juta disediakan untuk membekal baja folia di lebih 10,000 hektar tanah sawah. Nelayan, kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta. Bagi meningkatkan pendapatan para nelayan, geran turut disediakan untuk pelaksanaan projek akuakultur. Pada masa yang sama, para nelayan yang layak turut menikmati diesel bersubsidi bersejumlah RM178 juta elaun sara hidup sehingga RM300 sebulan. Bulan lalu saya berkesempatan dengan Menteri Komoditi mengadakan libat urus bersama pekebun kecil dan pengusaha komoditi. Maka dengan itu saya ingin mengumumkan peruntukan bagi membaik pulih jalan ladang digandakan kepada RM100 juta. Pembiayaan hybrid berjumlah RM100 juta disediakan bagi membantu penanaman semula sawit milik 4,500 pekebun kecil. Kaedah hybrid digunakan bermakna pekebun kecil hanya perlu membayar balik separuh pembiayaan. Kepada pekebun kecil getah, kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga. Pada tahun 2022, IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3 sekilogram. Dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekebun kecil. Kemajuan Felda semakin dirasai peneroka. 109,000 peneroka kini memiliki hak milik tanah dan purata pendapatan bersih peneroka meningkat daripada RM2,272 sebulan kepada RM3,800 tahun ini. Penyah senaraian FGV pula memperkukuh kewangan Felda demi menjaga kebajikan peneroka. Bagi tahun 2027, kerajaan meluluskan RM1.26 bilion bagi menjamin pengukuhan kewangan Felda, penyelenggaraan jalan serta perumahan generasi Felda. Pertahanan, bermula dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan masing-masing menerima peruntukan RM22 bilion, 7.1 untuk membeli dan menyelenggara aset-aset angkatan tentera, polis dan barang uniform, dan beberapa fasiliti baru akan dibina antaranya ibu pejabat APMM di Tanjung Kupang, Johor, Kompleks Batalion 19 PJA Ceras, Immigration Keningau, Sabah, 3 buah balai polis baru di Sungai Rambai, Melaka, Tanjung Malim, Perak dan Batu Lintang, Seri Aman, Sarawak. Keselamatan sempadan menjadi tugas kita. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan diperuntukkan RM490 juta. Saringan keselamatan di lapangan terbang diperketat termasuk mewajibkan ujian dadah dan alkohol kepada juru terbang serta kru penerbangan. 48 mesin pengimbas badan dan bagasi baru lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Kota Kinabalu. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur penipuan. Bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal, Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan skam. Bahagian D11 PDRM Tenaga Perkasa
sistem Malaysia Internet Crime Against Children yang dilengkapi keupayaan analitik lanjutan bagi mengesan pelaku dan rangkaian eksploitasi seksual kanak-kanak dengan lebih awal. Kita harus percepat kempen internet selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak. Risiko bencana harus dikesan dengan lebih awal. Kita berjaya menyiapkan 6 projek rancangan tebatan banjir bernilai RM336 juta. 82 RTB sedang dilaksana mengikut jadual. Pada tahun 2027, projek baru yang akan dilaksanakan termasuk RTB Bandaraya Kuching, PLSB Sungai Golok Fasa 2 Kelantan, PLSB Sungai Kemaman Terengganu. Cerun serta parit dan longkang di kawasan PBT akan dibaiki dan naik taraf dengan peruntukan lebih hampir RM320 juta. Agensi Pengurusan Bencana Negara diperuntukkan RM260 juta. Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar bantuan pembaikan rumah mangsa bencana kepada RM10,000 daripada RM5,000 sekarang. Lunas ke-6, memecah siling keupayaan ekonomi. Kita mencapat pertumbuhan KDNK suku kedua pada 6%. Yang ini prestasi yang tidak terjangkau termasuk oleh agensi kerajaan. Dengan momentum berterusan, pertumbuhan ekonomi 2026 diunjur berkembang antara 4.8 hingga 5.3%. Kendatipun dunia dijangka terus dalam ketidaktentuan, asas ekonomi negara alhamdulillah masih kukuh. Oleh itu, pertumbuhan KDNK 2027 diunjur terus berkembang antara 4.2 hingga 5.2%. Hampir semua peniaga di Malaysia ialah PMKS. Mereka menyumbang kira-kira 40% kepada ekonomi dan menggajikan sekitar 8 juta atau separuh tenaga kerja. Kita mendengar keresahan usahawan PMKS yang menanggung kenaikan kos operasi, maka kerajaan bersetuju menurunkan kadar cukai pendapatan PMKS sebanyak 0.1%. Kadar bagi pendapatan bercukai RM150,000 pertama akan diturunkan kepada 14%. Kadar bagi pendapatan bercukai bagi banjaran RM150,000 hingga RM600,000 akan diturunkan kepada 16%. Ini bermakna pendapatan tambahan kepada 300,000 PMKS sehingga RM6,000. Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang beri manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketuha. Oleh itu kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40,000 penerima khususnya wanita dengan peruntukan RM200 juta. Pembiayaan mikro ini merupakan salah satu cara membantu pengusaha kecil menambah pendapatan. Oleh itu, pembiayaan mikro ditingkatkan untuk tahun 2027 kepada RM6.6 bilion. Melalui Amanah Ikhtiar Malaysia, Kelantan merekodkan jumlah pembiayaan tertinggi, sementara Sabah mencatatkan penerima paling ramai. Untuk tahun depan, RM3 bilion dana amanah ikhtiar yang tersedia bagi membantu 360,000 pengusaha di peringkat yang kita mikro kecil. Tekun ditingkatkan kepada RM1.3 bilion, menyokong pembangunan usaha bumi putera. Untuk kaum India, pembiayaan di bawah tekun dan amanah ikhtiar ditingkatkan kepada RM150 juta. Ini akan membantu pusat kecil India untuk mengembangkan perniagaan mereka selain yang di bawah Mitra. Di bawah BSN pula, pembiayaan mikro disediakan sebanyak RM1.7 bilion
agihan kepada golongan belia, pekerja gig, penjaja, wanita dan golongan rentan. Kad kredit asas mula ditawarkan oleh institusi pembankan, perbankan bagi mengurangkan kadar faedah tidak melebihi 14% setahun. Jadi saya ambil kesempatan ini menyatakan penghargaan kepada Alliance Bank, Maybank dan CIMB yang telah menawarkan kemudahan ini. Susulan konflik Asia Barat, Bank Negara Malaysia telah menyediakan pembiayaan sebanyak 5 bilion ringgit bagi membantu PKS yang terkesan. Sambutan yang diterima menggalakkan. Maka, Bank Negara Malaysia setelah jaya menyalurkan 5 bilion, dengan ini bersetuju menambah 5 bilion ringgit lagi dana pembiayaan ini. Tahun depan, SJPP dan CGC menyediakan jaminan pembiayaan sehingga 32 bilion ringgit dan diperluas meliputi syarikat pertengahan dalam semua sektor dengan had jaminan turut ditingkatkan sehingga 50 juta ringgit. 1 bilion ringgit jaminan SJPP dikhususkan bagi menyokong pengembangan syarikat tempatan melalui M&A. Ini bermakna bagi tahun 2027 jumlah keseluruhan kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan akan ditingkatkan daripada 50 ke 57 bilion ringgit. Tuan Sian dan Pertua, setakat 8 bulan pertama 2026, perdagangan negara telah mencecah 2.5 trilion ringgit. Bukan saja tertinggi dalam sejarah tapi lonjakan yang mengejutkan. Sebanyak 31.2% kepada ekspor. Ekspor melonjak sebanyak 31.2% kepada 1.36 trilion ringgit. Mahkamah trade diperuntukkan 60 juta ringgit bagi membina keupayaan syarikat tempatan dan menembusi pasaran luar negara. PPMB menyediakan pembiayaan 1 bilion ringgit bagi menyokong PMKS untuk pasaran ekspor. Ada beberapa contoh azmi warisan pengusaha kopi Kampung Sungai Leman, Selangor, mendapat platform nadi berjaya meningkatkan hasil jualan sehingga 80% atau RM240 ribu. Jadi platform nadi ini harus terus diperhebat dengan peruntukan 142 juta ringgit supaya usahawan muda dapat manfaat dan juga kecanggihan sistem yang melibatkan digitalization dan juga AI. Kuap mewujudkan dana UniVC 50 juta ringgit bagi membawa hasil penyelidikan universiti ke pasaran. Kerajaan juga sedia mengambil risiko peringkat awal agar lebih banyak modal swasta tampil menyokong ciptaan tempatan. Keresahan peniaga kecil dan kewujudan syarikat e-dagang asing. Ini satu masalah besar yang dibangkitkan. Syarikat-syarikat berdaftar di luar negara masuk dan mengambil alih peranan peniaga kecil. Maka tanpa pengawasan dan penguatkuasaan yang munasabah, kerajaan meneliti langkah perundangan dan penguatkuasaan bagi melindungi kepentingan PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil dan dibeli oleh rakyat harus terjamin selamat dan halal bagi umat Islam. Maka RUUE dagang akan dibentangkan dan syarat akan datang sebagai usaha memperkukuh accountability platform penjual dalam talian dan menjamin kepentingan rakyat tempatan. Pelaburan diluluskan bagi separuh pertama 2026 ialah 218.5 bilion ringgit. Penambahan 11.7%. Syarikat pelaburan berkaitan kerajaan diamanah membina ketahanan ekonomi domestik dan meningkat keupayaan syarikat tempatan bernilai tinggi. GLIC melalui Gear Up menggembleng pelaburan domestik berjumlah 25 bilion ringgit. Ini usaha awal, dulu pernah dilakukan tapi cara sangat terbatas, tapi ini dengan ikhtiar kita telah
menambah memastikan pelaburan oleh syarikat tempatan khususnya Glick dalam negara. Umpamanya Sime Darby Property, KWSP, LTAT menubuhkan New Economy Venture Fund 1.2 bilion

0: yang dimaklumkan adalah isu banjir dan juga bekalan air bersih yang diberikan perhatian khusus ini untuk memulakan perencanaan projek empangan Lebir. Lebir ini di Kuala Krai. Kuala Krai ya, sebagai sebagai penyelesaian jangka panjang dan serentak dengan itu juga pembinaan loji rawatan air macang dan penggantian pipe uzo yang sedang berjalan. Itu yang diumumkan untuk setiap negeri, tapi Kelantan dikhususkan kepada isu banjir dan bekalan air bersih.
1: Ya, selain daripada seperti yang Cik Ever masukkan perancangan empangan lebih di Gua Musang, di Gua Musang dan juga projek tebatan banjir Sungai Golok dan peluasan, sorry, pengumuman ECR dan juga agak menarik tadi untuk
0: Stesen bas
1: di ECRL Kota Baru. Jadi kita lihat bahawa peruntukan ataupun kita kata di bawah elemen expenditure, di bawah pembangunan ini, projek ini memberikan suntikan kepada negeri Kelantan melalui pengumuman ECRL dan juga stesen bas di ECRL dan juga perancangan empangan lembir dan projek tebatan banjir ini, kita pasti bahawa ianya membantu menaikkan ekonomi rakyat negeri Kelantan dari segi infrastruktur, perluasan penambahbaikan infrastruktur yang perlu di, tapi yang paling penting kita nak lihat bahawa bukan sahaja ada infrastruktur yang baru, tapi bagaimana infrastruktur ini boleh menghubungkan connectivity ekonomi RL dan juga stesen bas di SRL dan juga perancangan empangan lembir dan projek tebatan banjir ini, kita pasti bahawa ianya membantu menaikkan ekonomi rakyat negeri Kelantan dari segi infrastruktur, perluasan penambahbaikan infrastruktur yang perlu di, tapi yang paling penting kita nak lihat bahawa bukan sahaja ada infrastruktur yang baru, tapi bagaimana infrastruktur ini boleh menghubungkan connectivity ekonomi, lihat bahawa bukan sahaja ada infrastruktur yang baru, tapi bagaimana infrastruktur ini boleh menghubungkan connectivity ekonomi.
0: Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepatkan langkah dan wilayah yang masih tertinggal. Ini untuk diberikan kekuatan dan juga merapatkan jurang perbezaan.
1: Diterjemahkan
0: dalam peruntukan pembangunan kepada infrastruktur.
1: Ya, betul. Jadi kita mengharapkan selain daripada peruntukan pembangunan yang difokuskan pada negeri Kelantan seperti yang kita sebutkan ECRL, stesen bas, tebatan banjir dan juga empangan lebih itu, kita nakkan komuniti usahawan PMKS di negeri Kelantan ini juga mengambil ruang ataupun inisiatif-inisiatif yang dikemukakan di bawah kita panggil segala inisiatif grant-grant untuk usahawan. Jadi untuk memastikan bahawa seperti yang PMX sebutkan tadi ialah merapatkan jurang ekonomi wilayah ini, merapatkan supaya kita tak tertinggal. Jadi kita harapkan pendengar-pendengar kita, mungkin usahawan-usahawan negeri Kelantan mengambil cakna kepada senarai, saya kira tadi lebih daripada 170 kelabatan bantuan yang nak diberikan keseluruhannya. Jadi usahawan kena buat assignment sikit, usahawan negeri Kelantan kena buka belanjawan 2027 ini. You tengok lunas yang berkaitan dengan usahawan PMKS dan jadikan sebagai satu checklist. Ke depan nanti, ini contohnya kita ada bantuan daripada BSM, mikro, gram mikro, daripada Cradle, daripada PUNB. Jadi dia usahawan ni kena buat assignment dan kena bergerak juga seiring dengan apa yang ditawarkan oleh kerajaan untuk memastikan bahawa laba keuntungan belanjawan 2027 ini tidak hanya dinikmati di macam Cik Ivan sebut tadi, negeri-negeri maju. Kita nak negeri-negeri yang sedang membangun seperti negeri Kelantan ini, terutamanya usahawan PMKS negeri Kelantan juga mendapat manfaat, dan kita amat teruja tahun harapan, saya rasa dengar tiket ECRL pun nak buka untuk masyarakat.
0: Mungkin dipercepatkan hujung tahun ini. Ada perbincangan sebelum ini yang bersetuju dengan pihak negara China itu
1: menyambung
0: sehingga ke rantau panjang. Cuma isu yang dibangkitkan tadi juga dalam ucapan ada menyentuh masih lagi dalam proses untuk rundingan mendapatkan tanah-tanah kerana ia melibatkan kos yang sangat besar. Betul. Jika terlaksana, ini akan memberi

0: Kecek Kia, Belanjawe 2027.
1: Berita baik untuk penerima STR. Belanjawe 2027 ni, SARA naik ke RM150 dah sebulan. Yang mana memberi manfaat kepada 9 juta penerima STR. Kali ni, kerajaan setuju dah boleh beli barangnya basah dan segar.
2: Yippee!
1: Ada 216 pasar tani atau tamu di seluruh negara.
3: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Saudara, seperti biasa pada setiap kali bajet diumumkan, sektor pendidikan mendapat limpahan lah ya. Kalau tak silap saya tadi hampir ataupun 600 bilion ke ataupun 60 bilion macam itulah tadi. Nanti saya akan dapatkan maklumat yang tepat ya. Dan ini secara tak langsung memberi faham kepada kita bahawa pendidikan sememangnya diberi keutamaan oleh kerajaan kepada kita semualah, terutamanya anak-anak kita supaya mendapat pendidikan yang baik untuk mereka di pusat-pusat, di sekolah-sekolah ataupun di pusat pengajian tinggi. Dan semua segmen merangkumi semua segmen lah, sekolah kebangsaan, sekolah Tamil, sekolah Cina, orang-orang asli pun tidak ketinggalan ya, di mana bagi memastikan anak-anak orang asli mendapat pendidikan dan tidak tercicir, segala usaha akan diberikan perhatian, termasuklah asrama ya, bagi menempatkan anak-anak orang asli ini pada satu tempat di mana mereka akan dapat mengikuti pembelajaran pada setiap hari.

Saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 7.01 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti akan berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardhu isya bagi zon 1 negeri Kelantan.

0: Datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.

0: 19.
1: Faljet.
0: RM510 bilion untuk belanjawan 2027. Kadar gaji minimum naik RM2,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

Sejumlah RM510 bilion diperuntuk bagi belanjawan 2027 berbanding RM470 bilion tahun lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jumlah itu meliputi RM376.8 bilion

0: RM1 untuk perbelanjaan pembangunan. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan menyatakan demikian ketika membentangkan belanjawan 2027 bertemakan Malaysia Madani menggapai di langit mengakar di bumi di Dewan Rakyat.
1: RM25 bilion pelaburan GLIK, RM11 bilion pelaburan awam swasta, RM14.2 bilion pelaburan Badan Berkanun Persekutuan dan Syarikat MKD. Tahun ini, hasil persekutuan diunjur lebih tinggi, RM363.6 bilion. Bagi tahun depan, hasil dijangka terus meningkat kepada RM380.8 bilion.
0: Menurut Perdana Menteri, Kementerian Pendidikan kekal menerima peruntukan tertinggi iaitu hampir RM69 bilion, meningkat berbanding RM66.2 juta tahun ini. Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan bersetuju supaya peruntukan bagi membaik pulih semua jenis sekolah dinaikkan daripada RM1 bilion kepada RM2 bilion.
1: Sekolah kebangsaan naik kepada RM900 juta. Sekolah jenis kebangsaan Cina RM100 juta. Sekolah jenis kebangsaan Tamil RM50 juta. Kerana jumlah pelajar yang sangat kecil, peruntukan bagi sekolah agama rakyat yang banyak terbiar dan saya lihat sendiri beberapa keadaan yang sangat daif, maka di bawah JAKIM telah dinaikkan ke RM200 juta. Dan ini diperluas untuk meliputi bantuan operasi institusi.
0: Selain itu, hampir RM1.3 bilion bagi menaik taraf 682 sekolah daif khususnya di Sabah dan Sarawak. Menurut Menteri Keuangan, bagi tahun 2027, peminjam PTPTN berpendapatan sehingga RM2,500 layak diberikan penangguhan bayaran balik, manakala bayaran balik minimum dikenakan hanya RM50 ke atas peminjam berpendapatan antara RM2,500 hingga RM3,000 sebulan. Langkah itu akan memanfaatkan lebih 400 peminjam PTPTN.
1: Kepada peminjam yang tidak mempunyai tunggakan dan membuat bayaran balik secara teratur akan diberi diskaun sebanyak 10%. Kerajaan setuju untuk memberi potongan cukai kepada majikan yang membuat bayaran balik pinjaman PTPTN bagi pihak pekerja. Galakan ini meliputi bayaran balik yang dibuat mulai 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2028.
0: Bagi peminjam yang tidak mempunyai tunggakan dan membuat bayaran secara teratur akan diberi diskaun 10%, manakala potongan cukai diberikan kepada majikan yang membuat bayaran balik pinjaman PTPTN bagi pihak pekerja. Belanjawan 2027 turut menyaksikan isu doktor kontrak bakal dinoktahkan dengan peruntukan Kementerian Kesihatan meningkat kepada RM47.7 bilion berbanding RM46.5 bilion sebelum ini.
1: Isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Bagi tahun hadapan, Kementerian Dalam Negeri KDN dan Kementerian Pertahanan masing-masing menerima peruntukan RM22 bilion. Perdana Menteri berkata RM7.1 bilion khusus untuk membeli dan menyelenggara aset-aset Angkatan Tentera, Polis dan Badan Beruniform bawah KDN. Belanjawan 2027 juga tidak meminggirkan Sabah dan Sarawak. Peruntukan persekutuan untuk kedua-dua negeri itu kekal tertinggi. Sabah bakal menerima RM18.7 bilion berbanding RM17.6 bilion tahun ini. Sarawak pula RM16.2 bilion berbanding RM15.1 bilion tahun ini. Menteri Kewangan berkata projek jalan raya di Sabah dan Sarawak diteruskan menerusi peruntukan 2027 berjumlah RM3.3 bilion. Lagi mengenai berita belanjawan 2027 selepas ini.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
3: Jawab atas setiap kata. Tahu tak? Komen menghina, tuduhan tanpa bukti, dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan.

0: kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Beberapa langkah turut diumumkan Perdana Menteri bagi meringankan beban sara hidup golongan berpendapatan pertengahan atau M40. Antaranya pengurangan kadar cukai pendapatan individu bermastautin sebanyak 0.1%, selain peluasan pelepasan cukai individu.
2: Had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000.
1: Ketika pembentangan pelancawan 2027 di Dewan Rakyat, Datuk Seri Anwar memaklumkan kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 berkuat kuasa Jun 2027. Lebih 4 juta pekerja tertakluk kepada kadar baharu itu, manakala perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta dikecualikan.
2: Kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Sebagai persiapan penganjuran Sukan SEA dan Sukan Para ASEAN 2027, Datuk Seri Anwar mengumumkan peruntukan sebanyak RM240 juta. Jelas beliau, temasya Sukan Gemilang itu harus dimanfaatkan untuk mengangkat wibawa negara. Beliau turut memperuntuk RM460 juta untuk pembangunan Sukan Negara. Unjuran KDNK 2027 antara 4.2% hingga 5.2% dibuat setelah mengambil kira ketidaktentuan global termasuk isu yang masih bergolak di luar negara. Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, bagaimanapun prestasi ekonomi Malaysia dilihat kekal kukuh disokong perkembangan positif apabila negara mencatat pertumbuhan 5.7% bagi tempoh separuh pertama 2026. Beliau berkata demikian selepas pembentangan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata belanjawan 2027 dijangka membantu meringankan beban kewangan golongan M40 yang berdepan tekanan akibat komitmen perbelanjaan tinggi.
3: Tentunya pada keseluruhannya, belanjawan ini adalah sangat terfokus kepada untuk menambahkan ekspor. Ianya bergantung kepada bagaimana usaha untuk mewujudkan PMKS dan juga mempertingkatkan para usahawan, dan pada keseluruhannya ia memperlihatkan komitmen kerajaan yang tinggi bagi menyantuni permasalahan yang juga dihadapi oleh kumpulan M40.
1: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Bagi Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, pengecualian duti hiburan bagi tiket filem dan persembahan teater di wilayah persekutuan bakal menjadi suntikan semangat baharu dalam menggalakkan lebih ramai rakyat menonton karya tempatan.
4: Pengiktirafan usaha di Pusat Siaran Maklumat Nasional ataupun NADI termasuk dalam membangunkan kumpulan usahawan di kawasan-kawasan pedalaman, kawasan-kawasan desa, kawasan-kawasan luar bandar, yang mana cukai ataupun duty hiburan akan diketepikan bagi tiket filem dan juga persembahan teater. Bagi sektor perfilman, ini akan dapat membantu terutama filem-filem tempatan.
1: Datuk Sri Fahmi Fadil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM510 bilion untuk belanjawan 2027. Kadar gaji minimum naik RM2,000. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

9 Oktober 2003, Peresmian Pusat Darah Negara. Pada hari ini dalam tahun 2003, Majlis Peresmian Pusat Darah Negara, PDN, diadakan di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. PDN pada awalnya ditubuhkan pada tahun 1955 dan dikenali sebagai Tabung Darah Selangor yang dikelolakan oleh pasukan sukarelawan Palang Merah British di bangunan Hospital Umum Kuala Lumpur. Kemudian ia bertukar nama kepada Tabung Darah Hospital Kuala Lumpur dan dinaik taraf kepada Pusat Perkhidmatan Transfusi Darah pada tahun 1972. Seterusnya pada tahun 2000, ia bertukar nama kepada PDN. PDN merupakan salah satu institusi di bawah Kementerian Kesihatan yang menjadi pusat koordinasi dan rujukan dalam bidang transfusi perubatan serta menjalankan kutipan darah bagi wilayah tengah, iaitu wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan dan Pahang Barat. Ia juga membekalkan darah dan produk darah untuk kegunaan pesakit di hospital kerajaan dan swasta di Kuala Lumpur dan Putrajaya.

0: Kecek Kia, Belanjawe 2027.
1: Hei, nak beli baju sekolah. 2-3 lah juga ni. Hai, kasut sekolah ni. Dek kedok ni piti nak beli ni. Hai, pusing weh.
2: Ha. Tak dengar lah tu belanja weh 2027 tu. Bantu weh awal persekolah BAP ni. Dinaikkan tu daripada RM150 kepada RM200 sore untuk setiap murid ni. Cumanya, kena pergi sekolah lah ibu bapa ni jumpa mata dengan cikgu. Supayanya, ambil tanggungjawab bersama bagi kemajuan akademik serta pembentuk kesasi anak-anak.
3: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Tahukah anda?
1: Penang Street Art khususnya di Georgetown merupakan seni mural dan karya seni awam yang menghiasi bangunan serta lorong-lorong kawasan warisan. Seni ini menjadi semakin terkenal selepas Georgetown Festival 2012 apabila artis kelahiran Lithuania Ernest Zakarevich menghasilkan beberapa mural interaktif yang menggabungkan lukisan dengan objek sebenar seperti basikal, motosikal dan buaian. Antara karya yang paling terkenal ialah Little Children on a Bicycle di Leboh, Armenia yang memaparkan dua kanak-kanak bersama sebuah basikal sebenar. Selain menjadi tarikan pelancong, karya-karya ini turut mengetengahkan kehidupan harian, budaya dan kepelbagaian masyarakat Georgetown. Dan hari ini, street art menjadi salah satu tarikan utama Georgetown dan melengkapkan

0: Tak payah makcik, dia memang automatik dah.
1: Oh, lega lah kalau gitu kak.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: kau.
1: Ya, makcik. Boleh saya tolong?
2: Makcik nak sipai pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
1: Oh, makcik tak usah hosing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan hok jago pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
2: Oh, pas ada kena daftar ni bayar gapo-gapo kau.

0: memenuhi citarasa anda.
1: Kelantan FM, perincian rasa anda. Kelantan FM, insyaAllah ada seumur menemani semua rakan-rakan sahabat bagi pendengar kita yang jauh ataupun yang dekat. Terima kasih yang terus menegur, menyapa, menerusi live TikTok Kelantan FM untuk malam ni. Okey, lagi Cik Su nak kongsi mengenai belanjawan 2027. Ada kata tak ada nak dengar Cik Su, kalut sikit kita. Banyak urusan, makin gula ke? Okey, antaranya juga yang mungkin Cik Su boleh sentuh, belanjawan 2027 peruntukkan sebanyak RM69 bilion untuk Kementerian Pendidikan. Seperti biasa, Kementerian Pendidikan antara yang menerima peruntukan yang tertinggi. Kalau untuk bajet 2027, sebanyak RM69 bilion yang diperuntukkan. Jadi, antara peruntukan penyelenggaraan sebanyak RM2 bilion. Pecahannya tu adik kakak deh. Iaitu peruntukan yang baik pulih dan juga menyelenggara semua jenis sekolah dan juga institusi pendidikan ditingkatkan meliputi 900 juta sekolah kebangsaan, 100 juta sekolah jenis kebangsaan Cina, 50 juta untuk sekolah jenis kebangsaan Tamil, dan selain itu juga untuk projek ubah suai naik taraf institusi, sekolah dan juga institusi Sabah dan Sarawak, penyelenggaraan kuartus guru dan juga sekolah agama bantuan kerajaan. Okey, ini adalah peruntukan penyelenggaraan sebanyak RM2 bilion. Ini adalah pecahan daripada apa tu, daripada peruntukan yang disediakan sebanyak RM69 bilion. Dan selain dari itu juga, seperti mana yang Cik Su maklum tadilah, iaitu bagi bantuan awal persekolahan, kalau sebelum ni RM150, ia menjadi RM200 bagi setiap orang murid, dimanfaat kan untuk 5.3 juta murid bagi sesi persekolahan untuk tahun 2027.

0: Ayu suruh nak buat upah haji dengan Cakna Travel Komok Mula sebab satu nama arwah untuk satu mutawif.
1: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
1: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
0: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.

0: Kecek Kia, Belanjawan 2027.
1: Peminjam PTPT hok mana gaji bawah RM3,000 sebulan tu? Tak payah mikir lah. Lepas ni, boleh bayar minimum RM50 ya je sebulan. Kajik ni tolong kita roh tu. Jadi, mailah pakat bayar balik pinjaman PTPTN.
2: Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: orang itu? Isak rokok.
1: Ish, tak boleh jadi ni.
0: Mak nak buat gapo tu?
1: Mak nak buka Mai Sejahtera, nak lapo dalam Mai lapo.
0: Eh, siap dah mak lapo.
1: Iyo, seni aja. Tengok, klik dan lapo. Kalau ada nampak orang isak rokok di tempat awam, sila lapo melalui sistem Mai lapo. Jangan tunggu lagi. Tengok, klik dan lapo. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Belanjawan 2027 peruntukan RM510 bilion. Rakyat sambut baik inisiatif bantu ringan perbelanjaan keluarga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

0: belanja lah, macam mana hari ni kita belanja kan?
1: Kali ni amat baiklah bagi ibu bapa yang apa mempunyai anak yang masih bersekolah, sebab sedikit sebanyak benda ni membantulah. Membantu apa keluarga meringankan beban ibu bapa kan. Kalau macam saya 4 orang anak, kalau seorang 200 maksudnya kerajaan dah membantu 800. Benda ni sangat membantulah bagi ibu bapa macam saya lah.
2: Bila bagi saya walaupun RM50 tu orang nampak sikit, tapi bagi saya alhamdulillah lah boleh membeli susu anak, pampers untuk bantulah. Dari segi, lagipun saya menjaga macam ni, kadang sale turun naik, dapatlah bantu kalau dapat STR tu kan dinaikkan kan.
3: Sementara itu, sebanyak 34.9 bilion ringgit diperuntukkan kepada Sabah dan Sarawak menerusi Belanjawan 2027 bagi memperkukuh pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesihatan serta keterhubungan luar bandar di kedua-dua negeri. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadila Yusof memaklumkan peruntukan itu merangkumi 18.7 bilion ringgit untuk Sabah dan 16.2 bilion ringgit bagi Sarawak. Jumlah berkenaan meningkat 1.1 bilion ringgit bagi setiap negeri berbanding tahun sebelumnya, sekaligus menjaminkan komitmen Kerajaan Persekutuan memastikan pembangunan lebih seimbang dan memberi manfaat langsung kepada rakyat. Belanjawan 2027 memberi tumpuan kepada usaha memastikan pertumbuhan ekonomi negara diterjemahkan kepada peningkatan kesejahteraan hidup rakyat. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, antara keutamaan ialah menangani isu kos sara hidup serta meningkatkan kualiti penggajian dan pekerjaan. Belanjawan kelima di bawah Kerajaan Madani itu turut mengambil kira maklum balas pelbagai pihak menerusi sesi libat urus bagi mengenal pasti keperluan serta cabaran yang dihadapi rakyat.
4: Usaha kita dalam Belanjawan 2027 adalah untuk memastikan yang limpahan yang didapat kerana negara telah berjaya menjadi satu negara perdagangan yang baik akan turun kepada rakyat. Dan kerajaan telah mendengar feedback yang kita dapat dari berbagai pihak dalam sesi jelajah belanjawan yang diadakan, sesi perbincangan yang diadakan dan rintihan yang diterima.
3: Datuk Seri Amir Hamzah. Peruntukan berjumlah 21.98 bilion ringgit yang diterima Kementerian Dalam Negeri KDN menerusi Belanjawan 2027 menjaminkan tekad Kerajaan Madani terhadap pengukuhan keamanan dan ketenteraman awam kekal menjadi keutamaan. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, peruntukan itu merangkumi aspek kebajikan warga keselamatan, pengukuhan aset keselamatan dan keupayaan kawalan sempadan serta memanfaatkan teknologi bagi membanteras jenayah. Jelasnya KDN akan terus memastikan setiap peruntukan berkenaan disalurkan dengan cekap, telus dan berkesan. Dalam masa sama, polis Diraja Malaysia PDRM akan mengoptimumkan penggunaan peruntukan Belanjawan 2027 bagi memperkukuh kesiapsiagaan operasi, meningkatkan keupayaan penguatkuasaan dan menangani ancaman jenayah digital yang semakin kompleks. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, PDRM komited memastikan setiap peruntukan dimanfaatkan secara cekap dan berintegriti bagi meningkatkan keberkesanan penyampaian perkhidmatan kepolisan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad pula yakin cadangan kerajaan itu berupaya menyelesaikan isu doktor kontrak.
5: Pengisytiharan yang dibuat berkenaan kontrak doktor itu sekaligus menoktahkan kontrak interim doktor dan kita akan terus memberikan mereka jawatan tetap.
3: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Penetapan formula pendapatan minimum bagi pekerja gig perlu mengambil kira kos operasi sebenar dan tempoh yang diperuntukkan bagi memastikan kadar bayaran ditetapkan mencerminkan keadaan sebenar pekerjaan di lapangan. Pengarah program MBA and DBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata, penetapan kadar berkenaan tidak boleh dibuat secara seragam tanpa mempertimbangkan perbezaan corak kerja serta kos yang ditanggung pemandu e-hailing dan penghantar e-hailing.
6: Formula pendapatan ini perlu mengambil kira semua ini, termasuk kos operasi sebenar seperti petrol, penyelenggaraan kenderaan, insurans, susut nilai, supaya kadar yang ditetapkan itu benar-benar mencerminkan pendapatan bersih pekerja. Pada masa yang sama,

0: saya berpandangan bahawa penetapan kadar minimum ini tidak boleh dilakukan secara seragam tanpa mengira perbezaan antara sektor, lokasi dan juga corak pekerjaan. Sebagai contohlah, seperti pemandu yang bekerja sepenuh masa di kawasan bandar mungkin mempunyai struktur kos dan corak pendapatan yang berbeza daripada pehantar yang bekerja sambilan di kawasan luar bandar.
1: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Lagi mengenai berita belanjawan 2027 selepas ini.
2: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen. Gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab. Faham 60 saat cakna fakta.
1: Berita seterusnya, dalam pada itu Datuk Seri Anwar turut memberitahu hampir RM1 bilion disediakan untuk projek termasuk Rumah Mesra Rakyat dan Program Residensi Rakyat. Sebanyak 4 projek perumahan baru akan dilaksanakan di Kulai, Johor, Nilai Negeri Sembilan, Paya Rumput Melaka dan Lembah Pertang, Terengganu.
3: SJKP menyediakan jaminan pembiayaan perumahan hingga RM20 bilion. Jaminan ini bakal membantu 80,000 pembeli rumah pertama, terutama dalam kalangan orang bekerja sendiri yang tidak mempunyai pendapatan tetap.
1: Menurut Menteri Kewangan, kerajaan menyambut baik komitmen syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan syarikat berkaitan kerajaan GLC, iaitu bagi meningkatkan penanda aras gaji sara hidup daripada RM3,100 kepada RM3,400 sebulan. Ia akan memanfaatkan 230,000 pekerja. Datuk Seri Anwar turut menyeru semua majikan swasta supaya mengikut langkah sama dalam menawarkan gaji lebih wajar kepada pekerja seperti dilaksanakan beberapa majikan sektor utama termasuk perbankan serta minyak dan gas.

0: Kecek Kio, Belanjawan 2027.
1: Berita baik untuk penerima STR. Belanjawan 2027 ni, Sara naik ke RM150 dah sebulan. Yang mana memberi manfaat kepada 9 juta penerima STR. Kali ni, kerajaan setuju dah boleh beli barang yang basah dan segar.
2: Yippee!
1: Ada 216 pasar tani atau tamu di seluruh negara.
3: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

Rantai Kenangan kembali bersama menemani anda di jam yang terakhir menerusi segmen Cekok. Dan untuk malam ni, pertemuan kita di hari Rabu, hari Jumaat 9 Oktober 2026. Okay, terima kasih untuk semua yang terus bersama menemani Kelantan FM walau di mana saja berada. Okay, malam ini untuk anda yang nak dengar pilihan lagu-lagu lama, irama 80 dan juga 90-an, akan saya kudarakan lagu-lagu daripada penyanyi dan juga kumpulan yang bermula dengan huruf K. Okay, sambil-sambil tu juga boleh berkongsi keadaan cuaca di tempat anda. Lan Pahlawan Merah kata kejuk bunyi Rabu. Tak segi hijau kah? Okey, terima kasih juga kepada WNW Kedai Burger, Muhammad Ju, Abang Syam, kepada Nisham, Lukman. Okey, kepada semua lah rakan-rakan sahabat. Abang Syam kata Tanah Merah hujan lebat dari jam 7.30 lah ni masih lagi hujan renyai-renyai. Terima kasih Abang Syam. Baik, Google bunyi di PC lah ni. Alright, itu keadaan cuaca, perkembangan daripada rakan-rakan sahabat kita. Terima kasih bertemankan hujan dengan lagu-lagu lama, dengan irama-irama lama mungkin menghiburkan kita semula. Namun dalam kehidupan kita, terkadangnya kita diberi peluang kedua untuk kita bangkit. Kalau pernah kita jatuh, kalau pernah kita terduduk, kalau pernah kita buat silap. Namun peluang kedua bukanlah satu kebetulan, melainkan sebuah ruang bernafas yang dianugerahkan waktu untuk kita membetulkan arah kompas yang tersasar. Jadi jangan biarkan bayang-bayang kesilapan semalam menguji potensi diri, kerana setiap manusia berhak untuk menulis semula babak kehidupan dengan dakwat keberanian yang baru. Jadikanlah air mata lalu sebagai baja untuk menumbuhkan kekuatan, dan melangkahlah dengan keyakinan bahawa hari ini adalah permulaan kepada sebuah pengakhiran yang lebih indah, insyaAllah. Baik, menerusi rentak kenangan untuk malam ni, saya mulakan dengan lagu daripada kumpulan Chris. Istimewa untuk gadis bernama Tiara. Dan selepas itu daripada kumpulan Cricket untuk anda, Air Mata Pengantin. Rentak kenangan di Kelantan FM.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi menghargai 47,000 anggota paramedik dan jururawat yang memikul tanggungjawab besar di lapangan, kadar bayaran insentif post basic akan ditingkatkan kepada RM200 sebulan.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Lagu baru di Nasional FM.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bantuan warga emas tahun depan ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit yang akan memberi manfaat kepada 200 ribu penerima.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Lagu baru di Nasional FM.

0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri

0: 2027, Malaysia Madani, mengkapan di langit, mengakan di bumi.
1: Kerajaan akan memperkenalkan program Budi Belia, yakni bagi anak muda yang dapat melengkapkan jumlah jam dalam aktiviti kesukarelawanan bersama NGO terpilih. Menerima insentif e-dompet sebanyak RM100 seorang bagi kerja-kerja sukarela.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Saya Siti Nohaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.
2: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun.
2: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai 160 juta.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
4: 2023年，அந்த பகுதி பதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
5: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsia diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Nilai perolehan kerajaan yang dikhususkan untuk kontraktor Bumi Putera G1 ke G4 ditingkatkan kepada 7.5 bilion ringgit.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Pan 2027 Malaysia Madani menggapai di langit mengakar di bumi.
1: Sukacita diumumkan. Insentif khas sebanyak 100

0: atau penerima STR. Kali ni kerajaan setuju dah boleh beli barang yang basah dan segar.
1: Yippee!
0: Ada 216 pasar tani atau tamu di seluruh negara.
2: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Gaji lebih baik, sokongan bersasar lebih cekap dan peluang dalam industri bernilai tinggi. Itu antara tumpuan belanjawan 2027 berjumlah RM459.8 bilion yang bermatlaman memastikan pertumbuhan ekonomi negara memberi manfaat nyata kepada rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata sebanyak RM138.85 bilion atau 30.2% daripada jumlah itu diperuntukkan kepada Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pertahanan. Ketika membentangkan belanjawan di Dewan Rakyat semalam, Perdana Menteri menegaskan ukuran sebenar belanjawan bukan pada besarnya peruntukan, sebaliknya sejauh mana lebih ramai rakyat dapat hidup dengan bermaruah.
1: Persoalan kita bukan sekadar berapa besar ekonomi yang mahu dibina, tetapi sama ada pertumbuhan itu membuka ruang kepada keluarga untuk membina simpanan, pekerja untuk menikmati upah yang lebih bermaruah, perusahaan kecil untuk terus berkembang, dan kepada mana-mana mereka untuk menggapai di langit dan terus mengakar di bumi. Mesti ditegaskan bahawa belanjawan negara adalah pernyataan moral atau waad nasional sebuah kerajaan yang bertanggungjawab.
0: Menerusi belanjawan 2027, kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan berkuat kuasa Jun tahun depan. Menurut Perdana Menteri, lebih 4 juta pekerja tertakluk kepada kadar baru itu. Bagaimanapun, perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dengan hasil jualan bawah RM50 juta dikecualikan. Kadar gaji minimum bagi pekerja separa mahir dan graduan turut diumumkan.
1: Kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
0: Isu doktor kontrak bakal dinoktahkan menyaksikan peruntukan Kementerian Kesihatan meningkat kepada RM47.7 bilion berbanding RM46.5 bilion sebelum ini.
1: Isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Bagi bantuan rakyat pula, 9 juta penerima sumbangan Tren Rahmah STR bakal menikmati sumbangan asas rahmah SARA sehingga RM150 sebulan atau maksimum RM1,800 setahun.
1: Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40.
0: Bukan sekadar jumlah bantuan, penggunaan sumbangan asas rahmah SARA telah diperluas bagi pembelian barangan basah dan segar di 216 pasar tani atau tamu bawah fama di seluruh negara. Selain itu, jumlah kedai runcit kecil yang menjadi rakan niaga SARA akan ditingkatkan kepada 10,000 sebelum akhir tahun ini. Setakat ini terdapat 15,000 premis rakan niaga SARA. Nasib pekerja gig turut mendapat perhatian. Pendapatan bersih pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan, maklumat penghantar e-hailing sehingga RM100 sebulan mulai tahun depan. Kata Perdana Menteri, peningkatan itu menerusi pakej pembiayaan bersama kerajaan dan Grab bernilai RM160 juta. Pakej berkenaan telah merangkumi bantuan penyelenggaraan kenderaan, insuran serta caruman perkeso. Golongan berpendapatan pertengahan atau M40 pula bakal menikmati pengurangan kadar cukai pendapatan individu sebanyak 0.01%.
1: Had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000.
0: Bagi meringankan beban ibu bapa pula, bantuan awal persekolahan dinaikkan daripada RM150 kepada RM200 bagi setiap murid untuk sesi persekolahan 2027. Perdana Menteri berkata peringkatan itu bakal memanfaatkan 5.3 juta murid dengan peruntukan RM1 bilion. Ini bermakna keluarga yang beri 4 anak akan menerima RM800. Selain itu, 90,000 pelajar tingkatan 6 bakal menerima allowance hidup sebanyak RM2,500 menyamai kadar pelajar matrikulasi. Dato' Sri Anwar juga mengumumkan peminjam PTPTN berpendapatan bawah RM2,500 sebulan tidak perlu membuat bayaran balik pinjaman buat sementara waktu. Mereka yang berpendapatan antara RM2,500 hingga RM3,000 pula hanya perlu membayar RM50 sebulan. Menerusi Belanjawan 2027, bantuan tiket penerbangan Fly Siswa Madani telah dinaikkan kepada RM500. Makala program dapur siswa diperluas dengan menu kasi siswa berharga RM5. Pengguna KTM komuter pula bakal menikmati penjimatan sehingga RM160 sebulan mersi insentif My Komuter 50 mulai tahun depan. Berita seterusnya, kenaikan bantuan awal persekolahan kepada RM200 bagi setiap murid disambut baik ibu bapa dan penjaga. Ikuti reaksi Rina Mat Ali, Khairul Azhar Johari dan Nur Fazilah Manan.
2: Bagus tu, Alhamdulillah. 18 cucu saya. Alhamdulillah lah, terima kasih lah PM bagi.

0: dapat meringankanlah beban dia orang. Nak beli sekolah anak, sekolah apa-apa macam-macam lah, lah tulis lah semua kan.
1: Alhamdulillah. Betul-betul mengirakan beban pada anak saya. Tanya anak saya 4 orang, lebih tersengah ke 200 tu dapat mengurangkan beban saya untuk anak belajar, beli buku semualah.
2: Kurang kira okey jugalah, sebabnya dapat jugalah tambah-tambah beli baju dia ke, yuran dia ke, mana yang patutlah membantu. Ringan sikit lah.
3: Sementara itu, Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia FOMCA menyambut baik kesinambungan bantuan tunai dan subsidi bersasar. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dr. Siti Saravanan berkata, bantuan seperti sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah penting bagi meringankan beban kewangan isi rumah khususnya golongan berpendapatan rendah. Beliau menyifatkan kenaikan gaji minimum kepada RM2,000 dan penambahbaikan pelepasan cukai individu berpotensi meningkatkan pendapatan boleh guna serta kuasa beli pekerja. Beralih ke perkembangan lain, Malaysia dan Mesir akan mengadakan mesyuarat dua hala hari ini bagi menilai kemajuan kerjasama kedua-dua negara serta membincangkan isu serantau dan antarabangsa. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi hantaran Facebook memaklumkan pertemuan bersama Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi itu telah menyaksikan pertukaran beberapa memorandum persefahaman. Al-Sisi tiba di Malaysia semalam bagi mengadakan lautan negara atas undangan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ia merupakan lautan negara pertama beliau ke Malaysia sejak memegang jawatan presiden pada 2014. Susulan perkembangan keselamatan semasa di Arab Saudi, rakyat Malaysia di negara itu dinasihatkan supaya kekal tenang dan mematuhi arahan pihak berkuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh menerusi kecitaan dan mengingatkan rakyat Malaysia supaya mengelakkan kawasan berisiko tinggi serta tidak menyebarkan gambar atau video berkaitan isi dan keselamatan. Mereka juga dinasihatkan menyemak status penerbangan sebelum melakukan perjalanan dan mengemaskini maklumat keberadaan bagi memudahkan penyaluran bantuan konsular sekiranya diperlukan. 198 individu dikenal pasti sebagai suspek berhubung kebakaran hutan dan tanah di Indonesia yang telah menyebabkan jerebu di Malaysia. Sebanyak 97 laporan polis melibatkan syarikat turut diproses. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur memaklumkan 57 entiti perniagaan dikenal pasti mempunyai kawasan konsesi terbakar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, gaji lebih baik, bantuan lebih menyeluruh. Malaysia-Mesir pererat hubungan dua hala. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Mantani.

0: 10 Oktober 2000, pengisytiharan Bandaraya Shah Alam. Pada hari ini dalam tahun 2000, Shah Alam secara rasmi dinaik taraf menjadi sebuah bandar raya dalam satu majlis pengisytiharan yang diadakan di Dewan Jubli Perak, Shah Alam, Selangor. Melalui kenaikan taraf ini, jawatan yang dipertua digantikan dengan Datuk Bandar dan nama Majlis Perbandaran Shah Alam, MPSA, ditukar kepada Majlis Bandaraya Shah Alam, MBSA. Sejarah MBSA bermula dengan penubuhan MPSA pada 7 Disember 1978 di bawah Akta 71, Akta Kerajaan Tempatan serentak dengan pengisytiharan Bandar Shah Alam sebagai Ibu Negeri Selangor. Pada majlis tersebut, Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj, Sultan Selangor berkenan menyampaikan watikah pelantikan Datuk Bandar Shah Alam kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Abu Sujak bin Haji Mahmud. Sementara itu, Shah Alam turut diisytiharkan sebagai sebuah bandar raya. Sesungguhnya pengisytiharan ini amat dinantikan oleh segenap lapisan rakyat Selangor dalam usaha membawa Shah Alam ke tahap bandar raya sejahtera dan cemerlang.
1: Kelantan FM.

0: biasanya kalau sehari tak dengar radio, kan? Ada yang dengar radio dalam kenderaan, di rumah, di kedai, di tempat kerja pun ada. Tapi tak kisahlah mana-mana pun. Janji dengar Kelantan FM. Kemah-keming set kita.
1: Tak go get sikit abuk.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Kecek Kio, Belanjawe 2027.
2: Hei, nak beli baju sekolah. 2-3 lah juga ni. Hai, kasut sekolah ni. Dek kedok ni pitih nak beli ni. Hai, pusing weh.
3: Ha. Tak dengar lah tu belanja weh 2027 tu. Bantu weh awal persekolah BAP ni. Dinaikkan tu daripada 150 ya kepada 200 ya sore untuk setiap murid ni. Cumanya, kena pergi sekolah lah ibu bapa ni jumpa mata dengan cikgu. Supayanya, ambil tanggungjawab bersama bagi kemajuan akademik serta pembentuk ke sasih anak-anak.
4: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

Tapi sebelum tu, jom sama-sama kita layankan dulu. Ini lagu nyanyian kumpulan Screen, Kau Kesayanganku. Go Pagi, Go Gito belakang.

0: Lamanya tunggu leh. Ida, jom nak ikut tangga.
1: Tak sih, malah tak cekak.
0: Malah tak cekak? Eh, bukan tingkat 10 pun. Tingkat 1 je pun. Tak ada main naik.
1: Alah, Muni biar hilang maksud.
2: Oh no.
3: Pada. Oh, pada.
4: Gak boleh?
3: Pejai motor sementah.
4: Oh, motor boleh. Ha, koci ni. Motor duduk di belakang surat tu. Nak di bandar ke?
3: Pergi kedai ustaz tu je.
4: Kedai ustaz depan opis ni pun nak pakai motor. Oh, lah gitu malalu malahnya. Tak ada. Pergi jalan kaki je lah. Exercise kat sikit.
5: Halo, lah tak ada arah nak kata. Bila gaya hidup sedetari, jadi style kita lah ni. Sebabnya, tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi 2011 royak, 4 daripada 5 dewasa Malaysia, umur 16 tahun kata, amal gaya hidup teraktif. Hak ni lah hak jadi kerisiko nyakit kronik, supaya jatuh, darah tinggi, kencing manis, dan macam-macam lagi. Gapa hak penting, gaya hidup sedentari kena ubah. Cara paling mudah, banyak kejalan kaki dan guna tangga. Bendanya senil sangat. Hak penting, kena pakat buat. Moga tu hak izin, tubuh badan sehat walafiat.
6: Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.
7: Kelantan FM, penyuhi citarasa